Radio Alise Plus programmā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijā sāk darbu jaunais ministru kabinets. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības savā pirmajā darba dienā jau izdevis pirmo rīkojumu. Tas ir par valsts valodas lietošanu darba vietā un pienākumu izpildē. Paziņojumā medijiem Dombrava norāda, ka Latvijā valsts valoda ir latviešu, un viņa pirmais rīkojums ir uzdot visiem iekšlietu sistēmā strādājošajiem darba pienākumu izpildē un savstarpējā saskarsmē ar iedzīvotājiem un kolēģiem lietot tikai un vienīgi valsts valodu. Turpinās projekta Drošā skola realizācija. Tā ietvaros vairākās Daugavpils skolās ieviesīs viedos drošības risinājumus. Pašvaldība izsludinājusi iepirkumu par jaunu tehnisko risinājumu ieviešanu. Pretendentiem piedāvājumi bija jāiesniedz līdz maija vidum, pašlaik notiek vērtēšana. Pašvaldība plāno iegādāties video novērošanas kameras, uzstādīt automātiskās autostāvvietu barjeras apsardzes sistēmas un iegādāties citas tehnoloģijas. Projekta mērķis ir sekmēt viedo pašvaldību attīstību Latgales plānošanas reģionā, ieviešot Daugavpils un Preiļu novada pašvaldību izglītības iestādēs vienoto drošības pārvaldības sistēmu. Drošības risinājumus ieviesīs Daugavpils pilsētas vidusskolā, divās ēkās un to teritorijās Kauņas ielā un Tautas ielā, Daugavpils iespēju vidusskolā, divās ēkās un teritorijā Valkas ielā, tāpat risinājumi paredzēti Jāņa Eglīša Preiļu valsts gimnāzijas skolas ēkā, sporta zālē un teritorijā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir gandrīz 1,4 miljonu eiro, 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 2030. Gada pasaules hokeja čempionāta rīkošana tika piešķirta Latvijai un Somijai. Tā šodien tika nolemts Starptautiskās hokeja federācijas kongresā. Latvija iepriekš rīkoja pasaules čempionātus vīriešiem 2006., 2021. Un 2023. Gadā. 2027. Gadā čempionāts notiks Vācijā, 2028. Gadā Francijā, bet 2029. Gadā Slovākijā. Jāatzīmē, ka 2030. Ir arī ziemas olimpisko spēļu gads. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dome apstiprinājusi jaunus noteikumus. Tie nosaka bērnu skaitu pirmsskolas izglītības programmu grupās un finansējuma piešķiršanas kārtību pedagogu darba samaksai. Noteikumi paredz lielāku pedagogu likmju skaitu grupām atkarībā no bērnu skaita. Plānots darbinieku atbalstam izveidot arī motivācijas fondu 2% apmērā no algu fonda. Studijā bija Juris Saukāns, lielisku nedēļas nogalījums novēlas, jā, Alise Plus!

pareizs laiks, 7 no rīta. Radio Alise Plus programmā skaņ ziņas bez robežu studijā Juris Saukans. Visu aizvadietu nedēļu nāpsastoja Krīvejas i Ukrainas oppusēji trīcīņi. Naktī i spīgdiņi pēc Ukrainas lidrobotu trīcīņa izacēļa ugunsgrāks Volgogradas naftas porstrodis Rūpniecā. Rumaņējas pīrūbežā Galačis pilsētā daudzēvokļu nomā tropējas Krīvejas drons. Divie cilvēki īvainoti. NATO ģenerālsekretārs Marks Ritte uzsvēra, ka aliansa aizsargojas katru sabīdrotos teritorijas centimetru. Vašingtona i Teherana turpināja sarunas par kara izbēgšanas nosacējumiem tivajos austrumos. Obejas puses atzēst, ka vairokos vaicojumos ir panokta savstarpēja sazaprašana, tumēr galīgos vienošanos pagaidom nav. NATO gatavojās stiprinot austrumu flangu. Vācija i Holandija veidos jaunu komandu struktūru. Tos uzdevums būs nodrošinot Latvijas i Igaunijas aizsardzību krīzes situācijai. Moskova paziņojusi par īspējumu vieršanos starptautiskajā tīsā pret Baltijas valstīm, apsūdzot tos krīvu minoritašu tīsēbu īrobežošanā. Baltijas valstis šos pormatumus nosauca par politisku propagandu. Latvijā darbu soc Sandra Kulberga vadētais ministru kabinets. Jaunos valdības galvenī vierziņi būs drūšēba, budžeta stabilitāte, korupcijas mazinošana i gūdēgu vieliešanu nūdrūšanošana. Latvijas valsts rūbežsardze parakstījusi leigumu par 3 modernu helikopteru īgodi. Helikopteri tiks izmantoti gan rūbežas apsargošanai, gan glopšanas operācijom, gan meža ugunsgrāku dziešanai i citim mierķim. Starptautisko hokeja federācija nolēmusi, ka 2030. Gada pasaules čempionatu hokejā kūpēgi rēkojas Latvija i Sūmēja. Daļa turnīra spēļu notiks Reigā. Šogad iz Latvijas-Baltkrievijas rūbežas jau novārstas gandrēž 4000 mieginojumu nelegali īkļūt valstī i Eiropas Savienībā. Pastiprinotais režims pīrūbežā turpinoja darboties. Latvijas slimnīcas nūroda iz akutu medicinisko personāla trūkumu. Lielokos bažas saistētas ar īcerātu slimnīcu teikla reformu i līdz ar to speciālistu pieejamību reģionos. Latgales turisma asociācija vārsusies pie valsts augstokom omotpersonam, nūrodot, ka dronu incidentu i daudzu uzbrēdinojumu dēļ atceltas jau apmēram 60% no kūpējo rezervaciju skaita. Nūzera pīprasa steidzamu atbalstu valsts līmenī. Augšdaugavas novada Raudā bijušajā školas ākā veidoja pagaidu centru orzemnīkim, kurim tiks nodrošinotas rūbežu procedūras i porbaudis. Centrā varēs izmatinot vairāk kā 100 personas. Daugavpils pašvaldība aicināja īdzīvotojus īpazīt ar drūšēbas sadaļu portalā daugavpils.lv, kur apkūpota informācija par reicēbu dažādu apdraudījumu gadījumā. Izveidota i atsevišķa rezervis interneta lopa orkortas situācijām. Šonedēļ vērs Daugavpils i Augšdaugavas nūvoda notika NATO sabīdrotūs lidmašanu porlidojumi. Pošvaldības lūdza iedzīvotojus saglabot mīru par to, ka tos bija plānavotas apmocības. Daugavpils vīņēbas noma tradicēju moja īkļauta jaunajā Eiropas padomjas kultūras maršrutā dzīdošanas montojuma ceļš, kas apvienoja 5 zīmeļa Eiropas valstis. Muzeju nakts laikā Daugavpilī Rotko muzeju apmeklēja vairāk par 10 000 cilvēku, līdz ar to Rotko muzejs otkon ir kļuvis par pošu populāroku muzeju nakts objektu Latgolā. Daugavpilī uzem apgrīziņus īlu, trotāru i stovītu būvdarbi. Tuvākajā laikā tiks atjaunots sagums vairākos īlos, kā arī planavota video novērošanas sistēmu paplašinošana pilsētā. Daugavpilī socijas bārnu vosaras nūmetņu laiks, gaidoms teatra festivāls, pasokums Dobai dvēseļa Dubravina parkā, vijūlēšu dorza svātki Raiņa centrā i citi pasokumi, kas īvoda Daugavpils pilsētas svātku nedēļu. Studijā ar nedēļas ziņu apskatu bija Juris Saukāns, par ziņu bez rūbežiem satura atbildes jā Alise Plus, projektu finansēja mediju atbalsta fonds. Mīrēgu i skaistu nedēļas noslēgumu jūsam visiem!

energoresursi Latgalē. Kas jāzina ikvienam? Laikraksts Latgales laiks turpina projekta Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam īstenošana. No virtuves līdz klimata politikai, kāpēc svarīgas mūsu izvēles? Kāpēc Eiropas zaļais kurss sabiedrībā izraisa tik daudz diskusiju un pretrunīgu viedokļu? Vai tas nozīmē tikai jaunus ierobežojumus un prasības, vai tomēr iespēju pakāpeniski veidot drošāku un ilgtspējīgāku vidi nākamajām paaudzēm? Un kā zaļais kurss ir saistīts ar mūsu ikdienas izvēlēm? Pārtikas iegādi, atkritumu šķirošanu, plastmasas izmantošanu un pat paradumiem virtuvē? Par šiem jautājumiem jaunajā laikraksta Latgales laiks numurā no 28. maija lasiet plašā intervijā ar vides organizācijas Zaļā brīvība eksperti Ingu Belousu. Sarunā eksperte skaidro, kāpēc klimata un vides jautājumi vairs nav tikai politiķu vai zinātnieku diskusiju tēma, bet gan jautājums, kas skar ikvienu cilvēku, gan pilsētās, gan reģionos. Intervijā Inga Belousa stāsta, kāpēc svarīgi mācīties atbildīgāk izmantot dabas resursus, kā atkritumu šķirošana palīdz ne tikai videi, bet arī pašiem cilvēkiem labāk izprast savus patēriņa paradumus, un kāpēc pārtikas izšķērdēšana kļūst par arvien aktuālāku problēmu. Eksperte dalās arī personīgajā pieredzē, stāstot, kā pārtikas atkritumu šķirošana palīdzējusi mainīt iepirkšanās paradumus un samazināt lieku produktu iegādi. Īpašu uzmanību sarunā pievērsta plastmasas iepakojumam un cilvēku zināšanām par dažādiem plastmasas veidiem. Inga Belousa skaidro, kāpēc svarīgi pievērst uzmanību marķējumiem uz iepakojuma, kā dažādi plastmasas materiāli reaģē uz karstumu un augstumu, un kā tas ietekmē ne tikai vidi, bet arī cilvēku veselību. Tāpat eksperti runā par to, kā iepakojuma daudzums mājsaimniecībās atklāja patieso patēriņa apjomu un mudina cilvēkus izvēlēties videi draudzīgākus risinājumus. Sarunā tiek aplūkota arī sabiedrības attieksme pret zaļo kursu un iemesli, kāpēc vides tēma bieži sastopas ar pretestību. Eksperti uzsver, ka pārmaiņas nav iespējamas vienā dienā, un ka ilgtspējīgs dzīvesveids nesākas ar ideālu ekoloģisku uzvedību, bet gan ar maziem, apzinātiem ikdienas lēmumiem. Nepirkt lieku pārtiku, izmantot vairāk kārt lietojamus maisiņus, šķirot atkritumus un pagarināt lietu izmantošanas laiku. Materiāls tapis projekta Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam ietvaros. Projekta mērķis ir mazināt dezinformāciju par klimata pārmaiņām, klimata politikas pamatprincipiem un energoresursu jautājumiem Latgalē, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par videi un klimatam draudzīgu dzīvesveidu. Aicinām lasīt interviju jaunākajā Latgales laiks numurā 28. maijā. Projektu Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam, līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Raidījumu sagatavoja Radio Alise Plus informatīvais dienests. Energoresursi Latgalē. Kas jāzina ikvienam?

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika apspriests viens no sensitīvākajiem jautājumiem sabiedrībā – vēja turbīnu iespējamā ietekme uz cilvēku veselību un dzīves kvalitāti. Izrādās, pirms jebkura projekta īstenošanas tiek veikti detalizēti trokšņa, mirgošanas un citu vides faktoru aprēķini, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas un Eiropas Savienības noteiktajiem normatīviem. Attīstītājiem ir pienākums pierādīt, ka plānotā darbība neradīs iedzīvotājiem kaitīgus apstākļus. Esošais regulējums būtībā aizsargā iedzīvotāju tiesības un veselību daudz stingrāk, nekā sabiedrībā nereti tiek uzskatīts. Šo un citus svarīgus momentus skaidroja nozares eksperts, inženierzinātņu doktors atjaunīgās enerģijas uzņēmuma Vinder Latvija biznesa attīstības vadītājs Dmitrijs Guss.
2: Tas ir tāds ļoti, es teiktu, sensitīvs jautājums, jo arī veselība ir tāda lieta, kas ir ne tikai objektīva, bet arī subjektīva. Ko tas nozīmē, ka, ja cilvēks jūtās slikti, dažreiz ārsts nevar noteikt diagnozi un uzrakstīt to uz lapiņas, tad formalizēt to, bet cilvēkam tāpat ir slikti. Jā. Tas ir viens. Otrs ir, ka ir vesels lērums ar normatīviem aktiem, kas mūsu teritorija, mūsu zemē, mūsu valstī nosaka, kā ir jābūt tā, lai cilvēkiem nebūtu slikti. Tie normatīvi akti attiecās gan uz trokšņa līmeni, gan uz mirgošanas intensitāti un tā tālāk. Un atkal, šī te IVN procesa ietvaros mums ir jāpierāda, ka tā mūsu planota darbība, viņa nerāda tādus apstākļus, kas iziet ārā no esošiem normatīviem aktiem. Un dažreiz patiek pielietot nevis mūsu Latvijas normatīvi akti, bet kaut kāda Eiropas normatīvi akti ar lielākam prasījumam. Tā kā to arī mēs darām, vai mūsu konsultanti tieši veic tāds izpētes un aprēķins, piemēram, par to pašu trokstu, ka viņi paņem, tad, ja mēs esam ieplānojuši kaut kāds noteikts konkrēts turbīns, viņi apzinās, kādas dzīvojuma sēkas ir, teiksim, 2 kilometru attālumu no katras konkrētas turbīnas, un tad ar speciālas programmas palīdzību izrēķina, kāds troksnis tad būtu kaut kādā konkrētā situācija vēja ātrumā vai vēja virzienā pie šīs te mājas ārējās sienas. Un ja šīs te trokšņa līmenis pārsniec to atļauto līmeni, un tad mums kaut ko ir jādomā. Vai mums jāpārvieto turbīna, vai mums jāizdomā kaut kādi, nezinu, izolācijas pasākumi mājai, ja, protams, īpašnieks tam vispār piekritīs. Bet tas ir uz mūsu pleciem atrisināt šo jautājumu. Tas nav tā, ka mēs atnākam un pasakam vienkārši, ka tā vienkārši būs un jums ir jāpieņem. Nē, normatīvi akti īstenība Latvijas iedzīvotājiem, patērētāju aizsargā diezgan labi. Kaut vai cilvēki to tā neuztver, bet tā tas ir. Tas pats ir ar mirguļošanu. Jā, ja, piemēram, noteiktos meteoroloģiskos apstākļos, tad saules leņķis un akoņainība, piemēram, kaut kādai mājai vai konkrētam logam ir mirguļošana vairāk par 30 minūtēm kaut kādā konkrētā dienā, tad mums ir arī jāveic kaut kādas pasākumas tā, lai tā mirguļošana nebūtu vairāk par to pusstundu dienu. Jā, vai sliktāk gadi vienkārši turbīna apstākļi. Atkal, tas viss ir uz mūsu pleciem. Mums tad tas projekts ir jāplano tā, ka mums ir risks, ka mums nāksies tur kaut kādu turbīnu apstādināt kaut kādos noteiktos apstākļos. Jā. Atkal, tas pats, ka ir kaut kādi noteikumi un robežas, kas nodrošina jebkuram Latvijas iedzīvotājiem šis te pamat tiesības, es noteiktu teiktu tā.
1: Pilnu interviju ar inženierzinātņu doktoru atjaunīgās enerģijas uzņēmuma Vinder Latvija biznesa attīstības vadītāju Dmitriju Gusu klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelče, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

Radio Alise Plus programmā skaņ ziņas bez robežu studijā Juris Saukans. Visu aizvadietu nedēļu nāpsastoja krīvējusi Ukrainas oppusēji trīcīņi. Naktī izspīgdiņi pēc Ukrainas lidrobotu trīcīņa izacēļa ugunsgrāks Volgogradas naftas porstrodis rūpniecā. Rumaņējas pīrūbežā Galačis pilsētā daudzdzīvokļu nomā tropējas krīvējas drons. Divie cilvēki ievainoti. NATO ģenerālsekretārs Marks Ritte uzsvēra, ka alianse aizsargos katru sabiedrotos teritorijas centimetru. Vašingtona i Teherana turpināja sarunas par kara izbēgšanas nosacējumiem tivajos austrumos. Obejas puses atzēst, ka vairokos vaicojumos ir panokta savstarpēja sazaprašana, tumār galēgos vīnošanos pagaidom nav. NATO gatavojās stiprinot austrumu flangu. Vocija i Holandija veidos jaunu komandu struktūru. Tos uzdevums būs nodrošinot Latvijas i Igaunijas aizsardzēbu krīzes situācijai. Moskova paziņojusi par īspējumu vieršanos starptautiskajā tīsā pret Baltijas valstīm, apsūdzot tos krīvu minoritašu tīsēbu īrobežošanā. Baltijas valstis šos pormatumus nosauca par politisku propagandu. Latvijā darbu sots Andra Kulberga vadētais ministru kabinets. Jaunos valdības galvenī virzīņi būs drūšēba, budžeta stabilitāte, korupcijas mazinošana i gūdēgu vieliešanu nūdrūšanošana. Latvijas valsts rūbežsardze parakstījusi līgumu par treju modernu helikopteru īgodi. Helikopteri tiks izmantoti gan rūbežas apsargošanai, gan glopšanas operācijom, gan meža ugunsgrāku dziešanai i citim mierķim. Starptautisko hokeja federācija nolēmusi, ka 2030. Gada pasaules čempionatu hokejā kūpēji rēkojas Latvija i Sūmēja. Daļa turnīra spēļu notiks Rēgā. Šogad iz Latvijas-Baltkrievijas rūbežas jau novārstas gandrēž 4000 mieginojumu nelegali īkļūt valstī i Eiropas Savienībā. Pastiprinotais režims pīrūbežā turpinoja darboties. Latvijas slimnīcas nūroda iz akutu medicinisko personāla trūkumu, lielokos bažas saistētas ar īcerātu slimnīcu teikla reformu i līdz ar to speciālistu pieejamību reģionos. Latgales turisma asociācija vārsusies pie valsts augstokom omotpersonam, nūrodot, ka dronu incidentu i daudzus brēdinojumu dēļ atceltis jau apmēram 60% no kūpējo rezervācēju skaita. Nūzera pīprasa steidzamu atbalstu valsts lēmiņi. Augšdaugavas nūvoda Raudā bijušajā školas ākā veidoja pagaidu centru orzemnīkim, kurim tiks nodrošinotas rūbeža procedūras i porbaudis. Centrā varēs izmatinot vairāk kā 100 personas. Daugavpiļas pašvaldība aicināja īdzīvotojus īpazēt ar drūšēbas sadaļu portalā daugavpiļas.lv, kur apkūpota informācija par reicēbu dažādu apdraudījumu gadījumā. Izveidota i atsevišķa rezervis interneta lopa orkortas situācijām. Šonedēļ vērs Daugavpiļas i Augšdaugavas nūvoda notika NATO sabiedrotūs lidmašanu porlidojumi. Pašvaldības lūdza iedzīvotojus saglabot mīru par to, ka tos bija plānotas apmocēbas. Daugavpiļas vīņēbas noma tradicēju moja īkļauta jaunajā Eiropas padomjas kultūras maršrutā dzīdošanas montojuma ceļš, kas apvienoja 5 zīmeļa Eiropas valstis. Muzeju nakts laikā Daugavpilī Rotko muzeju apmeklēja vairāk par 10 000 cilvēku, līdz ar to Rotko muzejs otkon ir kļuvis par pošu populāroku muzeju nakts objektu Latgolā. Daugavpilī uzem apgrīziņus īlu, trotāru i stovītu būvdarbi. Tuvākajā laikā tiks atjaunots sagums vairākos īlos, kā arī planavota video novērošanas sistēmu paplašinošana pilsētā. Daugavpilī socijas bārnu vosaras nūmetņu laiks, gaidoms teatra festivāls, pasokums Dobai dvēseļa Dubravina parkā, vijūlēšu dorza svātki Raiņa centrā i citi pasokumi, kas īvoda Daugavpils pilsētas svātku nedēļu. Studijā ar nedēļas ziņu apskatu bija Juris Saukāns, par ziņu bez rūbežiem satura atbildes jā Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds. Mīrēgu i skaistu nedēļas noslēgumu jūsim visiem!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Saule, vējš, elektroauto. Tas nav pienākums, tā ir iespēja. Arvien vairāk Eiropas Savienības valstu pierāda, ka pārēja var notikt pakāpeniski un bez satricinājumiem. Izvēle paliek mūsu rokās. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi 30% atlaide trim braucieniem. Promokods Daugavpils.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.